Zem pradávných song nepoznáš, je žalospev, more nevydá viac ten svet.

ztratených som v oknách blúdia očiry, tam hlboko nie kam úst. Zem ztratených som v oknách blúdia očiry, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: česky.
1: Rádio Blaník.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou,